0: Е, зале, се грите пела за автопрезвозника.
1: За автопрезвозника?
0: Па сам рекла за капане, на так лепо понеделка поподан е перфектен термин за тоа.
1: Торе, не баш воза ти, амбак баш сам седел ауто, бо па сам воза.
0: Пред Јулениа. Нека мало му то деле многи словенци.
1: О, Мадонна, сам нич не кликат.
0: Та ни за нич кликат, че сам
1: но,
0: седеш.
1: Не кликат, ти баш зихр најдо едно лукно, камо баш перстотакно.
0: Но јас му најдо им бом кликал ја.
2: Лара Тушич, кој ја шо не познаш.